papasakosiu jums istoriją. Ankstyvas rytas. Esate traukinių stotyje. Ore tvyro kepinių, kavos ir metalo kvapas. Stoties švieslentėse mirga skirtingomis kalbomis, o kartais net ir skirtingomis abėcėlėmis parašyti miestų pavadinimai. Du draugai atsisveikina vienas su kitu. Vienas žmogus trečią kartą tikrina savo kuprinę. O jūs rankoje laikote bilietą, kuriame nurodytas ne vienas, o keletas kelionės tikslų. Jis rodo ne kur vykstate, bet kiek toli esate pasirengęs nukeliauti. Šis bilietas yra Interrail Pass. Sistema Interrail yra Europos istorijos dalis nuo 1972 metų. Ji grindžiama idėja, kad judėjimas sujungia žmonės jiems keliaujant iš miesto į miestą, iš stoties į stotį ir savo kelyje susiduriant su ta pačia kryptimi keliaujančiais nepažįstamaisiais. Bilietas Eurail Pass naudotas jau nuo 1959 metų. Jį įsigiję svečiai iš kitų žemynų galėjo laisvai keliauti traukiniais po daugelį Europos šalių. Tuo tarpu Europos gyventojai dar negalėjo mėgautis tokia laisve. Žmonėms kilo klausimas, kodėl toks bilietas nėra siūlomas Europos gyventojams. Viskas pasikeitė 1972 metais. Tais metais Tarptautinė geležinkelių sąjunga minėjo savo 50 metų jubiliejų. Siekiant atkurti ir vėl sujungti Europos geležinkelių sistemas po Pirmojo pasaulinio karo, 1922 metais įkurta organizacija šventė svarbų etapą. Ta proga buvo sukurta kai kas reikšmingo ir novatoriško. Vienas traukinio bilietas, leisintis jaunimui laisvai keliauti po Europą. Šis vienkartinis bilietas buvo pavadintas Interrail. Jį įsigiję iki 21 metų amžiaus jaunuoliai galėjo laisvai keliauti traukiniais 21 šalyje. Reakcija buvo žaibiška. Išparduota apie 100 000 bilietų. Paklausa buvo tokia didelė, kad Tarptautinė geležinkelių sąjunga nusprendė nuolat prekiauti šiais bilietais. Tačiau Interrail istorija tuo nesibaigė. Taigi, ką šiandien jums siūlo ši sistema? Po daugiau nei 50 metų Interrail siūlo dar daugiau galimybių. Turėdami bilietą Interrail Global Pass, dabar galite keliauti per 33 šalis, nuo Graikijos salų iki pat Šiaurės poliaračio. Šiandien kiekvienas gali įsigyti bilietą ir keliauti su Interrail, o jaunesniems nei 28 metų arba vyresniems nei 60 metų keliautojams yra taikomos specialios nuolaidos. Dabar leistis į nuotykius kaip niekad paprasta. Jums tereikia interneto svetainėje interrail.eu pasirinkti, kiek ilgai norite keliauti, kelias dienas ar net iki 3 mėnesių, ir išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkantį bilietą. Su šiuo bilietu galite laisvai keliauti po Europą. Tam pačiam tinklui priklauso greitieji traukiniai, regioninės linijos, naktiniai traukiniai, o kai kur net ir keltai. Tik reikia turėti omeny, kad kai kuriuose traukiniuose reikia rezervuoti vietas. Galite keliauti siūlomu maršrutu arba susikurti savo unikalią kelionę nuo pradžios iki galo. Didžiausias privalumas yra jums suteikiamas lankstumas. Galite laisvai keisti savo kelionės planus, atsidūrę vienoje ar kitoje vietoje. Tai reiškia, kad galite ilgiau pabūti jums patikusiame mieste. Galite keisti savo kelionės kryptį arba išlipti iš traukinio vien todėl, kad jus sudomino stoties pavadinimas.
jums paliekama galimybė leistis į nežinomybę, atokiau įprastų turistų lankomų vietų. Ir net jei į kelionę leidotės vienas, tikrai nebus sunku pakeliui susipažinti su kitais keliautojais. Iniciatyva Interrail taip išpopuliarėjo, kad vien 2024 metais keliautojai įsigijo daugiau nei 746 tūkstančius Interrail bilietų ir nuvažiavo daugiau nei 1 milijardą 400 milijonų kilometrų. Kodėl tai svarbu? Na, pasirinkdami keliauti traukiniu, žengiate konkretų žingsnį tvaresnio turizmo link ir taip padedate sumažinti kelionių sektoriaus poveikį aplinkai ir klimatui. Būdama 24 metų amžiaus, graikė Stefanija Skevi su pilna užkandžių kuprine ir momentiniu fotoaparatu išsiruošė į kelionę mėgautis viduržemio jūros saule nuo šiaurės Italijos iki Prancūzijos rivjeros ir keliavo iki pat istorinio Dunkerko miesto. Štai kaip Interrail formavo jos požiūrį į Europą. Dėl Interrail ėmiau kitaip suvokti atstumą. Nuo svajingų Činkveterės uolų iki Ventimilijos miestelio pačiame pasienyje. Vieną akimirką tu dar Italijoje, o kitą jau Prancūzijoje. Susipažįsti su miestais, kurie atrodo savo savita architektūra, maistu, gyvenimo tempu, nutolė vieni nuo kitų per šimtmečius, bet tuo pačiu metu jauti ryšį. Miestų aikštės ima atrodyti pažįstamos, kavinės atrodo tos pačios, nors kalbama kita kalba. Pokalbiuose vis grįžtame prie tų pačių klausimų. Tapatybė, demokratija, ateitis, skirtingos kalbos, bet iš esmės ta pati Europa. . 2016 metais kilo nauja politinė diskusija dėl Interrail. Europos parlamente atkreiptas dėmesys į tai, kad Interrail gali padėti įveikti stereotipus ir suburti jaunimą visoje Europoje, o pats bilietas turėtų tapti dar prieinamesnis. Iškelta idėja – tai vertinti ne kaip atostogas, o kaip investicija į mokymąsi, smalsumo patenkinimą ir gilesnį Europos supratimą. Europos parlamento narys Manfredas Weberis šią idėją suformulavo tokiu klausimu. O jeigu ateityje kiekvienam jaunuoliui sulaukusiam 18 metų padovanotume Interrail bilietą ir tai būtų Europos Sąjungos dovana, kad jis galėtų 3 savaites patirti kasdienį gyvenimą Europoje. 2018 metais ši idėja virto realybe. Taip gimė iniciatyva Discover EU. Tai programa, pagal kurią 18 metų jaunuoliams suteikiamas nemokamas Interrail bilietas ir galimybė atrasti Europą savo pačių sąlygomis. Paraiškos priimamos 2 kartus per metus. Jaunuoliai atsako į trumpo testo apie Europos Sąjungą klausimus, o atrinktieji laimi kelionės bilietą. Dalyviai turi laikytis vienos svarbios taisyklės. Jie pirmiausia turi keliauti traukiniu. Discover EU gyvuoja iki šiol kaip viena iš programos Erasmus Plus iniciatyva. Iš pradžių Interrail buvo tik vienkartinis bilietas, o vėliau tapo savotišku įšventinimo ritualu. Šiandien šioje programoje gali dalyvauti visi Europos gyventojai, nepriklausomai nuo jų amžiaus. Jie kviečiami šokti į traukinį, kirsti sienas ir ne iš tolo, o betarpiškai patirti, koks iš tikrųjų yra gyvenimas Europoje. Tad čiupkite savo bilietą ir leiskitės į nuotykius. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas.

Paskutiniai Europoje išlikę pirminiai miškai ir sengirės nėra tik senų medžių bendrijos. Tai gyvos ekosistemos, kuriuose veisėsi daugybė augalų ir gyvūnų rūšių, anglies dioksidą kaupiantis milžinai ir pagrindinė mūsų gamtos paveldo dalis. Pirminiai miškai ir sengirės atlieka esminį vaidmenį, kovojant su klimato kaita, tačiau nepaisant to, jiems gręsia pavojus išnykti. Šioje ciklo siekiant geresnių rezultatų, geresnė teisėkūra, tinklalaidėje, papasakosime, kaip Europos Sąjunga stengiasi apsaugoti šiuos vertingus miškus. Sengirių mūsų žemyne nėra daug. Jos užima mažai ploto ir yra fragmentiškos. Tiksliau tariant, joms tenka mažiau nei 3% visų Europos miškų ploto. Apie 90% Europos Sąjungos pirminių miškų ir sengirių yra Bulgarijoje, Suomijoje, Rumunijoje ir Švedijoje. Tai žmogaus veiklos beveik arba visiškai nepaliestos natūralios ekosistemos, kuriuose laukinė gamta klesti jau ne vieną šimtmetį. Šiems miškams tenka pagrindinis vaidmuo išsaugant biologinę įvairovę, sugeriant ir kaupiant anglies dioksidą, aprūpinant gėlų vandeniu, reguliuojant vietos klimato sąlygas ir saugant žmonių sveikatą. Be to, juose veisėsi daug nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių. Viena didžiausių ir žinomiausių sengirių Europoje yra abipus Lenkijos ir Baltarusijos sienos besidriekianti Belovežo giria. Tai vienas iš paskutiniųjų išlikusių pirminių Europos miškų. Jame gyvena daugybė laukinių gyvūnų rūšių, įskaitant stumbrus, kurie kadaise buvo beveik išnykę. Ši giria įtraukta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Dar vienas sengirės pavyzdys Europoje yra neliesti Karpatų miškai Rumunijoje, Slovakijoje ir Ukrainoje. Šie didžiuliai senieji miškai yra vieni didžiausių nepaliestų vidutinio klimato zonos miškų Europoje. Juose veisėsi kai kurie tipiškiausi žemyno laukiniai gyvūnai, pavyzdžiui, lokiai, lūšis ir vilkai. Dar vienas įspūdingas Europos Sąjungos saugomų sengirių pavyzdys – Austrijos Klintinių Alpių nacionalinis parkas. Šiame Alpėse įkurtame nacionalinėme parke yra didžiausia Austrijos saugoma laukinės gamtos teritorija. Joje plytintys senieji bukų miškai teikia saugų prieglobstį tokioms retoms gyvūnų rūšims kaip lūšys, geniai ir pelėdos. Nepaisant jų ekologinės svarbos ir UNESCO bei Europos Sąjungos pastangų jas išsaugoti, šioms sengirėms nuolat gręsia rimti pavojai, ypač dėl didelio masto neteisėtos medienos ruošos, klimato kaitos ir perteklinio turizmo. Europos Sąjunga pripažįsta neįkainojama šių pirminių miškų ir sengirių vertę. Todėl šių teritorijų apsauga yra vienas didžiausių jos prioritetų. Per daugelį metų Europos Sąjunga, siekdama užtikrinti, kad šios ekosistemos būtų apsaugotos ateities kartoms, parengė daugybę politikos priemonių, strategijų ir teisinių sistemų. Apie kai kurias iš jų papasakosime išsamiau. Viena iš kertinių iniciatyvų yra tinklas Natura 2000. Tai didžiausias Europos Sąjungoje koordinuojamas saugomų teritorijų tinklas. Jis apima ir sausumos, ir jūros teritorijas. Į šį tinklą įtraukta Belovežo giria ir dalis Karpatų miškų. Tinklo Natura 2000 tikslas yra saugoti gamtą ir užtikrinti, kad gamtos ištekliai būtų naudojami tausiai. Į
Įgyvendindama Europos žalėjį kursą, ES pradėjo vykdyti 2030 metų biologinės įvairovės strategiją, kurioje nustatyti plataus užmojo tikslai sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir apsaugoti Europos natūrales buveinės. Vienas iš pagrindinių šios strategijos įsipareigojimų – griežtai saugoti visus ES likusius pirminius miškus ir sengirės, paliekant juos ramybėje, draudžiant juose vykdyti kirtimus ar plėtoti infrastruktūrą ir apskritai apsaugant juos nuo bet kokio žmogaus įsikišimo, galinčio pakenkti jų ekologiniai pusiausvyrai. Be to, strategijoje nustatytas tikslas iki 2030 metų pasodinti mažiausiai 3 milijardus medžių, siekiant atkurti nualintas ekosistemas ir padidinti miškų plotą. Tačiau tam, kad šios priemonės padėtų atkurti biologinę įvairovę ir prisitaikyti prie klimato kaitos, labai svarbu ne tik sodinti medžius, bet sodinti tinkamas jų rūšis tinkamose vietose.

klientams naudingą praktiką. Šioje strategijoje numatyti tokie veiksmai, kaip parama tvariam miškų valdymui, siekiant suderinti ekonominius poreikius ir ekologijos išsaugojimą, skatinimas naudoti medienos produktus iš tvariai tvarkomų miškų, kartu apsaugant senąsias ekosistemas ir skatinimas plėtoti alternatyvę ekonominę veiklą, pavyzdžiui, ekologinį turizmą arba nemedienos gaminių, kaip antai medaus ar vaistinių augalų gamyba, kuri gali tapti tvarių miškams neigiamo poveikio nedarančių pragyvenimo šaltinių. Strategijoje taip pat pabrėžiama miškų būklės stebėsenos ir ataskaitų apie ją teikimo svarba. Kad tai būtų įgyvendinta, ES rengia teisės aktą, kuriuo būtų sukurta miškų stebėjimo sistema. Ji padės užtikrinti, kad ES šalys nuosekliai rinktų duomenis apie miškų būklę, biologinę įvairovę ir valdymo praktiką ir jais tarpusavyje dalintųsi, o tai leis priimti geresnius politinius sprendimus. Neįmanoma veiksmingai apsaugoti senųjų miškų be didelių investicijų. Todėl ES sukūrė daugybę finansavimo priemonių gamtos išsaugojimo veiksmams remti. ES aplinkos apsaugos finansavimo pagrindas yra programa LIFE. Tai pavyzdinė sąjungos aplinkos ir klimato politikos veiksmų finansavimo iniciatyva. Nuo 1992 metų pagal programą LIFE bendrai finansuota daugiau nei 5,5 tūkstančio projektų visoje Europos Sąjungoje, daugiausia dėmesio skiriant biologiniai įvairoviai, gamtos atkūrimui ir prisitaikymui prie klimato kaitos. Pagal programą LIFE finansuojamos iniciatyvos, kuriomis siekiama atkurti nualintas miškų ekosistemas ir gerinti biologinę įvairovę senuosiuose miškuose ir sengirėse, kovoti su tokiomis grėsmėmis kaip neteisėta medienos ruoša, miškų gaisrai ir invazinės rūšys, bei remti tvaraus miškų valdymo mokslinius tyrimus ir inovacijas. Kita svarbi finansavimo priemonė yra bendroji žemės ūkio politika. Bendrojoje žemės ūkio politikoje pagrindinis dėmesys skiriamas žemės ūkiui, tačiau pagal ją finansinė parama teikiama ir agrariniai miškininkystei, tvariam žemės naudojimo būdui, kurį taikant medžiai integruojami į žemės ūkio kraštovaizdį. Šis metodas ne tik padeda didinti biologinę įvairovę, bet ir gerina dirvožemio kokybę bei vandens valdymą. Bendrosios žemės ūkio politikos kaimo plėtros fondai taip pat skatina miškų savininkus taikyti tvarią miškų valdymo praktiką ir investuoti į veiksmus, kurie užkerta kelią miškų naikinimui ir skatina biologinę įvairovę. Tokiu būdu galima finansuoti, pavyzdžiui, vietinių rūšių sodinimą, kenkėjų kontrolę ir nualintų miško plotų atkūrimą. Pagal ES bendrąją mokslinių tyrimų ir inovacijų programą Europos horizontas taip pat finansuojami projektai, kuriais siekiama suprasti ir gerinti miškų ekosistemas. Vykdant šiuos projektus, tiriamas klimato kaitos poveikis seniesiems miškams, kuriami novatoriški miškotvarkos metodai ir plėtojamas biologinės įvairovės išsaugojimo mokslas. Europos miškų apsauga nėra tik valstybių narių pareiga. Tai bendras ES lygmens uždavinys. Europos parlamentas tvirtai remia pirminių miškų ir sengirių išsaugojimą. Jis atliko pagrindinį vaidmenį formuojant 2030 metų ES biologinės įvairovės strategiją, kurioje nustatytas plataus užmojo tikslas – griežtai saugoti visus likusius pirminius miškus ir sengirės Europos Sąjungoje. Jis taip pat paragino skatinti tvarią miškininkystės praktiką

būtų užkirstas kelias didelio masto miškų kirtimui. 2023 m. balandį parlamentas priėmė taisyklės užtikrinančias, kad į ES importuojamos prekės nebūtų susijusios su miškų naikinimu ar nykimu. Teisės aktas dėl miškų naikinimo turėjo įsigalioti 2024 m. gruodį, tačiau jo taikymas buvo atidėtas vieniems metams, kad verslas galėtų prisitaikyti. 2024 m. vasarį parlamento nariai pritarė naujam teisės aktui, pagal kurį visos ES šalys privalo stengtis atkurti natūralias buveines. Be teisės aktų leidybos Europos parlamentas atidžiai stebi išsaugojimo politikos įgyvendinimą, o jo aplinkos klimato ir maisto saugos komitetas reguliariai vertina pažangą, užtikrindamas, kad apsaugos priemonės virstų realiais veiksmais. Be to, parlamentas atlieka esminį vaidmenį užtikrinant finansinę paramą biologinės įvairovės apsaugai. Jis skatina didinti investicijas į gamtos apsaugą, pasitelkiant tokias sąjungos programas kaip LIFE, Europos horizontas ir bendroji žemės ūkio politika. Europos Sąjunga įgyvendina priemonės, padedančias apsaugoti senuosius miškus, taip siekdama užtikrinti, kad šios retos ekosistemos liktų nepaliestos ir toliau teiktų esminę naudą aplinkai. Rūpindamiesi gamta, mes ne tik išsaugosime ją, bet ir užtikrinsime savo ateitį. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamento interneto radijas Europarl Radio.

0: zeigen sich auf unterschiedliche Weise. Verbale Angriffe, körperliche Gewalt und Ausgrenzung gehören in unserer Gesellschaft leider zum Alltag. In der EU ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung der Ansicht, dass Diskriminierung von schwulen, lesbischen und bisexuellen Menschen in ihrem Land weit verbreitet ist. Der Eurobarometer-Umfrage von 2024 zufolge sind knapp 70% der Europäerinnen und Europäer überzeugt, dass LGBTIQ-Personen dieselben Rechte haben sollten wie heterosexuelle Menschen. Ebenso viele Befragte sprachen sich dafür aus, gleichgeschlechtliche Ehen in der gesamten EU zu erlauben. Verglichen mit dem letzten Bericht, der 2019 veröffentlicht wurde, zeigt die Umfrage, dass die Akzeptanz für LGBTIQ-Personen in der EU-Bevölkerung noch größer ist als noch vor einigen Jahren. Und das, obwohl Hetze sowohl offline als auch in den sozialen Medien immer häufiger vorkommt und Staaten wie Polen oder Ungarn diskriminierende Gesetze verabschiedet haben. . 2021 erklärte das Europäische Parlament die EU zum Freiheitsraum für LGBTIQ-Personen. Einen Raum, in dem jeder Mensch die Freiheit hat, er selbst zu sein und sich in einer inklusiven Gesellschaft frei entfalten zu können. Damit sendeten die Abgeordneten eine starke Botschaft an die Regierungen, die Anti-LGBTIQ-Gesetze verabschiedet hatten. Die EU wies auch auf die Menschenrechtslage von LGBTIQ-Personen in Drittstaaten hin. Es sei wichtig, dass man ihre besondere Lage bei Asylverfahren berücksichtigt. Diskriminierung kann überall und in jedem Lebensbereich vorkommen. Als EU-Bürgerinnen und EU-Bürger müssen wir dazu beitragen, dass die Rechte und das Wohl von allen Menschen in unserem Umfeld geschützt werden. Wir müssen Teil der Lösung sein. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Balandžio viduryje Europos parlamentas paskelbė galutinės Eurobarometro apklausos prieš birželio mėnesio rinkimus rezultatus. Jie rodo, kad piliečiai yra sunerimę dėl geopolitinės situacijos. Šioje ciklo Europa yra tinklalaidėje. Išsamiau papasakosime apie 2024 metų pavasarį atliktą parlamento apklausą Eurobarometras. 2024 metų birželio 6-9 dienomis vyks Europos parlamento rinkimai. Apklausa rodo, kad aiški dauguma piliečių ketina juose balsuoti. Nuo pernai rudenį vykdytos apklausos susidomėjimas Europos parlamento rinkimais ir informuotumas apie juos padidėjo. 6 iš 10 piliečių išreiškė savo susidomėjimą artėjančiais rinkimais, o daugiau nei 7 iš 10 sakėsi balsuosiantys. Rezultatai rodo, kad ES piliečiai labai gerai žino apie šių rinkimų svarbą, atsižvelgiant į geopolitinės aplinkybės. 8 iš 10 respondentų sutiko su teiginiu, kad dėl geopolitinės situacijos dabar balsuoti yra dar svarbiau. Iš apklausos rezultatų matyti, jog ES piliečiai nori, kad Europos parlamentas pirmenybę teiktų kovai su skurdu ir socialinė atskirtimi bei paramai visuomenės sveikatos srityje. Kitais svarbiais prioritetais įvardyjama parama ekonomikai ir naujų darbo vietų kūrimui bei ES gynybai ir saugumui. Žvelgdami į ateitį, respondentai ES pozicijos įtvirtinimo prioritetais nurodė gynybą ir saugumą. Po jų sekė energetikos klausimai ir aprūpinimas maistu. 4 iš 10 piliečių nuomonė ES vaidmuo per pastaruosius metus tapo svarbesnis. Tuo tarpu 35% respondentų teigia, kad jo svarba nepakito. Beveik 3/4 piliečių mano, kad ES veiksmai daro poveikį jų kasdieniam gyvenimui. 7 iš 10 respondentų teigia, kad jų šaliai narystė ES yra naudinga. Baigiantis šiai parlamento kadencijai, 81% piliečių yra susidarę gerą arba neutralų įspūdį apie Europos parlamentą, o dauguma ES gyventojų norėtų, kad Europos parlamentas atliktų svarbesnį vaidmenį. Komentuodama apklausos rezultatus, Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, šie rinkimai bus lemiami, nes juose nuspręsime, kokia kryptimi eiti.